0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Ja, tak fordi du er med på den her helt fantastiske fredag aften. Nu er det som vanligt tid til hollandske Sam Felt og showet Heartfelt Radio her den næste time uden afbrydelser, så god fornøjelse.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.